0: далее медицинария менее аж межо у старших лужи вязчку бжездихою. Цо то манасе?
1: Пендосы так веги зашмачуем, аж сама улекаем, а вецучуем.
2: То я гефелих, то я морязка, аж хрыхаю херт шельстанд.
0: Смарцеме за вече парт ве самем ритме. За собу. Зас, а зас, а зас. Але мязы межу настащ длейша пшестаука, само длейша ако жасеш секунду. Так се станьо, гаш тен мауки езицк на кенцу мекея гьяргавы цело затыкньо повечуви канал. Следуйо пауза бжездых. То ве знаменьо за наш организм аларм. Puca a učoba nie dostanu viecej žeden povieč, ten kyslík. Tož ten signál krydnuty ke naše merzgi a veni z čelu net psikas žiłaś. Šake muskele hopiu žiłaś a se mecuju a pekorie, aby tož ten jezyck vettyknuli a puščili zas povieč nuć. Zatem ten smarcający łapio z wielkim zogolom smarcaniem, chrochaniem, a barcaniem zadychom do pucu. Mogi tyke miazy krotko wecusio, ale se lepda na to dopomniejo lec, abo aż jo smarcał.
3: To ja nie wiem, ja ga nie słyszym.
4: Ja smarcam, ja to nie słyszym. Drugie gronie jo, ale...
0: Przez takie przestałki w dychaniu nie spimy prawidłnie. Taka pszała smarcała meżu wecusieś pieżaset aż do hundat raz obnoc. Każdy raz zwenozio jego uczoba czasznie ścieżkę ziło. Dlatok aż nie jo dostała powietrz. Gronim naserski kislik. A wena mysy to nachwataś. Hapia malsniej, a malsniej żyłaś, tak, akoby lies na wierch usokie gery. Kak se to skeńcy, jo? To pytniomy net, ak smy wecusieli, smy mucne, nienaspane, a rozdrażnione. Niej smy wetpecnuli, cele na psisiło, cele naopak. Szym dlej spimy, sim mucniej się ordujomy. A kak jo togo usliedk? Toga jo jasne, żyło se nam nie razio. Mamy szpatnu, launu.

0: как се пак жо тей другей партаи ве спанскай шпје?
1: А ја ти кшецгаш мај цвек, јо, ја маркују, а ја нем кши вуснуш, ја так шлишт спи.
2: Гаш пен хрјоха.
1: Га пен, пен, о, оброш се, га пен се ти на други бок оброшиш, пен јо хлмерен, ја цвецом ја пен дохусну, а пен ге пен ме жош марцаш.
3: Ја јак пен многе расте, дик зазал глуком пен, а шо винисн скрнјом, та га на ганс, на рамше јо шляж, га то каш вен ве, пен ја заглук вазнем, а пен до нього бухнем.
0: Йо, так то йо, а тен сепен іще жива, аж се другі обшешку йо. Самі га завєтші парт то не упитньоми. А богалка хто би смарцаня для нет духтари югнав. Там да йо дощ обераку, а вєтші парт се бужо тому з ногома а рукома опіраш, а духтари йо не пейжо. Але кому йо своя струота важна, тен би діяв то собі пшемисліш. Вет смарцаня межош і учоба биркаш. Межош цевос хереш на учобу, криднуш усокі шіщ кшфє, а шерпєш на гуобеліне. Цопак межо пшешиво смарцаня ю ян циніш.
1: Швіцаш.
4: То йо таво тик такі банту, a pengas hrjochau, a peno to barcau, a tak se česlo. Ja sam nea, ja ne šušim, a gaš se tergoco, ja se obročim na drugi pokaz.
0: To jo vjerno, to napšaudu njej knicomu. Liec paski, abo kragi za šiju, za kładki, abo petkładki za zuby, abo niekaki elektryski ryt, ak se česo błyskoco, abo wecze ścierkoco. Za to jo szkeda tych pieniez. Coż, meżo jaden opytaś, to su chrapki z apteki. Te daju giargałje tu trybnu włogu, a pen ten wiecej napniety kszuty jezyck. Ve gubie tak mecnie při dýchaniu nie vibrirujo. Smarcanie jo šiše abo samo žušim obšestanio. Přešivo felujucemu dýchoju to pak nie pemežo. Tam myslíš ku gejcoju, tomu duchtareju iš. Tomu se nie obiňoš. Dejš se přepituvaš daš a mežo byš až pomeguši šprice abo samo operacia jo trebna. Ale snaž jo mogemu tyke južo pomegane, gaš viecej glieda na svejo struje. Mienej kuri, a nie pijo šednie tak viele alkohola, glieda, aby vedpil te zbytne punty, abo ugeju infekcie. Tak megała niebiaska šišina zasej zasiegnuš do spańskej ješpy, a z nieju tyke ta ženska.